0: היא תשעה.
1: וזה מסביר גם את ההודעה שיצאה מהבית הלבן בעקבות.
0: כן, כמובן, הרי בלשון הדיפלומטית זה אומר שלא היה שום דבר. זה תמיד פורה, בונה, קונסטרוקטיבי, פנינו לעתיד, חילופי דעות כנים וגלויים, כלומר, היה ויכוח. לא, לא רציני, ויותר מזה, שימו לב לצוות העלוב שליווה את נתניהו. זאת רמה של ראש ממשלת ישראל, אלה האנשים שהוא לוקח איתו, באמת בושה, אבל התחושה...
2: אתה מדבר על קרוליין גליק אולי. לא יודע.
0: טוב, גליק בסדר, אבל מתחת לקרוליין גליק היו כל מיני אחרים. זו תחושה של ימי פומפיי האחרונים.
2: אבל בכל זאת, נתניהו חזר יחסית באופן חיובי מהפגישה הזאת. כי רבים חשבו שאולי טראמפ ינזוב פה, אולי יהיו איזה מקרים מבחים, אולי הוא לא יקבל את מה שהוא רוצה. הפך, טראמפ מדבר בצורה חיובית, הוא מדבר בצורה חיובית. כולם אומרים שהפגישה הייתה פרודקטיבית משהו.
0: איך? מה?
2: זה מה ששומעים, ולכן אני שואל, האם באמת אנחנו נראה משהו שישפיע על המציאות, או שזה רק נימוסים ודיבורים בתקשורת?
0: אני לא מבין, כשאתה נוסע לאולפן ומגיע ובאמצע למרבה השמחה לא הייתה תאונת דרכים, אתה פותח את הדלת ואומר אני חי, זה הישג. אז בשביל מה הוא נסע? אם הוא רצה להצטלם למערכת הבחירות, זה רק מראה כמה לא מתייחסים אליו, ואם כבר מתייחסים אליו, זה לשלילה. כמי שעזר לטראמפ להסתבך בהרפתקה של איראן, כמובן טראמפ לא יודע שמישהו בכלל אמר לו מה לעשות, הוא הרי יותר חכם מכולם, אבל בינו לבינו הוא כבר רשם לעצמו, עצות מהאיש הזה אני לא מקבל.
1: טוב, מאחר ואין הרבה מה לדבר באמת על הפסגה הזאת, בואו נחזור עכשיו לשטח ומה ששמענו הבוקר, כל ההתפתחויות באזור, נדמה שהדברים די שבריריים, אם אפשר לומר, והסיכון להסלמה, התרחבות המלחמה עדיין קיימת, ולכן אני רוצה לשאול אותך איך אתה מבין את ההתפתחויות של הבוקר, גם בירדן, גם בסעודיה, גם במקביל מה שראינו מהסנטקום ומגם הצבא הסעודי בצורה פומבית הפעם, והסיכון לחזרה לחידוש המלחמה בשלב הזה.
0: המלחמה כבר התחדשה, השאלה היא האם גם ישראל תיגרף לתוכה. אין שום מטרות מלחמה לאמריקאים, חוץ מאשר לתקוף ולהשמיד, ואז האיראנים יתקפו בחזרה אוניות בהורמוז. מה שכמובן מאוד בולט בעניין הסעודי, זה שמוחמד בן סלמן בארמומיותו לא נתן לטראמפ מה שהוא רצה, שזה לנרמל את היחסים עם ישראל. במקום זה הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני מצטרף אליך במלחמה. ולא במלחמה במישרין לתקוף באיראן, אומנם תוקף גם בתימן, אלא נגד הפרו-איראנים באיראק. זה חלק מהמשחק המזרח תיכוני, זה לא יוביל לשום מקום.
2: טוב, אז בעצם כשחוזרים חזרה למלחמה ולאן זה יוביל וכל מזכר ההבנות, הסיפור עכשיו זה מצר הורמוז ואתה כמובן רואה את זה, אבל גם האומנים, גם הקטרים, גם הפקיסטנים, כולם מנסים לעזור לפתור את הסוגיה הזאת. איך אתה רואה באמת שמשווים את הסכסוך בעניין הזה לפחות? כי בלי זה אפשר אפילו להתקדם לחזרה למשא ומתן.
0: המהלך החשוב בשחמט הזה זה שהאיראנים אומרים, מאותתים לאמריקאים, יש לנו גם בבל מנדב ואתם רוצים להתעסק איתנו כשיש לנו שתי נקודות חנק ימיות, אז בבקשה. ועכשיו כשיפטרו את בבל מנדב יגידו הנה הצלחנו מיצר אחד משניים לפתוח ואנחנו עוברים לעניין הורמוז. כמו שטראמפ אמר בעצמו, הוא מדען שלא היה כמו מאז ניוטון ואיינשטיין, והוא גילה שכשהורמוז סגור מחירי הדלק עולים והבורסה עצבנית, וכשהוא פתוח זה להפך, אז אולי הוא יקבל פרס נובל לפיזיקה ולא לשלום.
1: אם כבר מדברים על פיזיקה, תן לי לשאול אותך על מה שנדמה שהיה גם לפני הפגישה הזאת, בעצם התפתחויות בזירה האזתית, ההבטחה של נתניהו לטראמפ לאפשר את כניסת הכוחות הבינלאומיים לעזה בטרם הפגישה הזאת, וגם אנחנו צפויים לקראת פגישה שביעית שגם הוכרז עליה, ברומא עם המשלחת הלבנונית בשבוע הבא. אתה סבור שיש קשר כלשהו בין הסוגיות האלו, זאת אומרת, סוג של סחר מחר בין נתניהו לטראמפ בעניינים האלה, פשרה בסוגיה אחת מול הקשחה באחרת?
0: כן, אבל מה שיפה בהבטחות ובפגישות זה שלא חייב לצאת מהן שום דבר. מבטיחים, אחר כך המימוש מתארך, פתאום צץ משהו, כן, לא עכשיו, יש לי בחירות, אני באופן עקרוני בהחלט מקבל את עמדתך וגם צריך להיפגש.

0: الأحزاب الإسرائيلية. ينضم إلينا في هذا الجانب يا يافينكو، هو عضو حزب الديمقراطيون النشط السياسي والاجتماعي، والذي كان طبعا له عدة مواقف كذلك معارضة لكل هذه الاحتكاكات وهذه الاستفزازات التي يولدها المستوطنون. شلوم لخ بوكر توف يا
1: بوكر توف.
2: בוקר טוב.
1: אולי לפני שניכנס לעובי הקורה בכל מה שנוגע להסלמה בגדה המערבית, ההתקפות המשולבות של המתנחלים וגם הצבא נגד הפלסטינים בשלל ערים וכפרים בצפון הגדה לדרומה, כמה מילים אולי ככה בקצרה לגבי ההשתלבות שלך במפלגת הדמוקרטים, אולי חבר כנסת עתידי, כפי שהתוודענו לדבר בשבוע שעבר.
2: כן, אני פעיל חברתי, הקמתי את לובי 99, את דמוקרטיבי, הייתי ראש המטה של שלי יחימוביץ', והייתי אחד ממובילי המחאה בשנים האחרונות, ובפריימריז שהיו שבוע שעבר, הגעתי במקום הרביעי בפריימריז, שזה המקום החמישי ברשימה, יש למעלה מ-66 אלף מתפקדים שהצביעו לי, ואני רוצה ומתכוון להיות חבר בקואליציה הבאה, בקואליציית השינוי, שתתחיל לתקן את המדינה, ליצור כאן דמוקרטיה, שוויון, שלום, להחזיר את המדינה למסלול, ודווקא בתור בן אדם דתי וגם בתור רב סרן במילואים, אני תומך מאוד בשוויון בין כל בני האדם ובין כל אזרחי מדינת ישראל, בין אם הם יהודים או ערבים, דתיים או חילונים. אני חושב שכל בני האדם נבראו בצלם אלוקים, והגיע הזמן לשוויון אמיתי בתוך מדינת ישראל.
0: ולכן אני רוצה לשאול אותך, אנחנו גם היינו עדים לכל מיני הערות ומתקפות, גם על העמדה שלך ועל אחרים, שבעצם באים ואומרים, כל מה שקורה בגדה זה משהו שאפשר למנוע אותו, זה חיכוכים מיותרים. א', מה העמדה שלך באמת ממה שאנחנו רואים לאחרונה?
2: תראה, בסוף יש כאן קרב בין הקיצונים לבין המתונים. יש מחבלים פלסטינים, יש טרוריסטים יהודים, אבל הם לא הרוב. ואנחנו, עלינו, הציבור, קודם כל היהודי, אבל גם הערבי, להיאבק יחד כנגד הקיצוניים הללו. אני חושב שאם נתעלם מהבעיה, ואתה יודע, נמשיך לנהל את הסכסוך, או כל מיני פתרונות כאלה, או חמאס ונכס, כמו שסמוטריץ' ונתניהו הובילו, אז בסוף זה יתפוצץ על כולנו, כמו שגם ראינו בשבעה באוקטובר. ולעומת זאת, אם נבין שזה מאבק משותף שלנו כנגד הקיצוניים, וכן נגביר את קולם של המתונים, ויש אנשים שרוצים שלום, גם בציבור היהודי, גם בציבור הערבי, גם בציבור הפלסטיני, זאת משימה שלנו, כי בסוף מלחמת נצח זה לא פתרון. כל סכסוך סופו להסתיים. ולכן אני חושב שמה שקורה היום ביהודה ושומרון, שזה על סף פיצוץ, אפשר עוד למנוע את זה. אפשר, אתה יודע, להילחם בחמאס, לחזק את הרשות הפלסטינית. אפשר להילחם במאחזים בלתי חוקיים, לפרק אותם, להיאבק כנגד טרור יהודי וקיצוניים יהודים. יש דברים שאפשר לעשות. הממשלה הזאת לצערי עושה בדיוק הפוך. היא מקימה עוד ועוד מאחזים בלתי חוקיים, היא מתקצבת את החוות ואת המאחזים, היא מתדלקת את הקיצוניים. בדיוק הפוך.
1: אני רוצה בכל זאת לשאול אותך לא כפוליטיקאי, כן. אלא כפעיל שטח, פעיל חברתי, פוליטי, שמכיר טוב כן. מאוד את מה שקורה בגדה המערבית. איך אתה מבין את ההסלמה שאנחנו רואים בימים האחרונים, התזמון שלה, כל מה שקשור גם במעורבות הצבא באופן אקטיבי, לא רק המתנחלים ואלימות המתנחלים. האם אתה מסכים לסברה ששמענו גם בין היתר בתקופה האחרונה, שהדבר אולי מתוכנן מראש מטעם הדרג הפוליטי חלק מתוכנית רחבה יותר בצל הבחירות?
2: תראי, אני לא מאשים את הצבא. בסוף הסיפור נמצא אצל הדרג המדיני. הצבא הוא רק קבלן הביצוע. וברגע שהדרג המדיני רוצה להבעיר את השטח, הוא היה רוצה לעשות את זה גם בעוד זירות, אבל נשיא ארצות הברית מונע את זה ממנו. אבל ברגע שהדרג המדיני רוצה להבעיר את השטח, ומקים עוד ועוד ועוד ועוד מאחזים בלתי חוקיים, ומתדלק את הקיצוניות, וסמוטריץ' ובן גביר ממש מתקצבים את הסיפור הזה, אז אנחנו רואים את השטח מבעבע. וברגע שאין מנהיגות, גם בצד הישראלי, לדעתי גם בצד הפלסטיני, שלא מספיק נלחמת כנגד הקיצוניים, אז יש שם מלחמת קול בקול. אני חושב שצריך לעשות בדיוק הפוך, להרגיע את השטח, לפנות מאחזים בלתי חוקיים, להפריד בין האוכלוסיות. הערבוב הזה שמדינה אחת, שכולם, שדעת שהפלסטינים,

0: פלסטינים וכולם וישראלים וכולם נחיו אחד מעורבב בתוך השני, זה מתכון לאסון. הדבר הנכון, מבחינתי גם הפתרון הישראלי הנכון, זה להפריד. שהם יהיו שם, שאנחנו נהיה כאן, שהקיצוניים לא יתערבבו עם הקיצוניים של הצד השני, להפסיק לתדלק את הסיפור הזה. אז כן, אין ספק שהדרג המדיני היום במדינת ישראל רוצה בהבערת השטח ביהודה ושומרון.
1: יושב ראש המפלגה שלך, יאיר גולן, מהר מאוד דווקא לאמץ אולי או לקחת את הנרטיב שהיה בהתחלה בכל האירועים שהיו בכפר תל. אתה חושב שאולי יש מה ללמוד מההתנהלות האחרונה, מכל ההצהרות שהיה קצת מוקדם לבוא ולהאשים צד אחד לפני שרואים את מה שקורה בשטח? כי היה מין אכזבה גם בחוגים מסוימים בשמאל וגם בחברה הערבית מהצהרות שלו, למרות שנסה לתקן פה ושם דרך הצהרות.
0: תראה, יושב ראש המפלגה שלי יאיר גולן, שהוא גם סגן הרמטכ"ל לשעבר, אני לא חושב שיש מנהיג פוליטי אמיץ כמו היום במדינת ישראל. הוא חוטף מימין ברמת העשרות איומים על חייו ביום, בגלל שהוא לא חושש להגיד שיש טרור יהודי, שצריך להיאבק כנגד קיצוניים יהודים, שצריך להיפרד ולא לייצר כאן מדינה דו-לאומית. אז בסוף אנחנו נגד אלימות ונגד טרור, בין אם זה מגיע מהצד הפלסטיני ובין אם זה מגיע מהצד היהודי. אתה יודע, יש שרים בממשלה שאומרים אין דבר כזה טרור יהודי, או כל מיני משפטים הזויים כאלה ואחרים. אנחנו המפלגה הציונית היחידה במדינת ישראל שאומרת, חבר'ה, אנחנו מצד אחד כן נאבק כנגד אויבים שלנו מבחוץ או טרוריסטים שרוצים לפגוע באזרחי מדינת ישראל, אבל אנחנו גם נאבק כנגד קיצוניים מבית וכנגד טרור יהודי. אז אני לא חושב שמפלגת הדמוקרטים, וגם כמובן לא יאיר גולן, יש לנו איזשהו חשש להתבטא בכל רם, וברור, הוא מינה אותי בקואליציה הבאה, בתקווה שתהיה ממשלת השינוי, להיות הפרויקטור לטיפול בתופעת הטרור היהודי. אין שום סיכוי שעוד מפלגה אחת בישראל, במפלגות, מה שנקרא הציוניות, תעשה דבר כזה. אז הנושא של טיפול בקיצוניים יהודים נמצא בסדר עדיפויות מאוד גבוה אצלנו.
1: טוב, אם אנחנו כבר מדברים על העתיד, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה אתה מסתכל על הסקרים ומבין או רואה או יש לך תקווה שבאמת האפשרות להקים ממשלה שתשלח הביתה את סמוטריץ', בן גביר, נתניהו, היא דבר אפשרי? במיוחד שאנחנו שומעים כמה התנערויות משותפות עם מפלגות ערביות, בין אם זה רם או מפלגות אחרות, כשבינתיים המספרים לא מתכנסים בלי שותפות עם אחת המפלגות האלה בקואליציה?
0: תראה, אני לא בעד שותפות יהודית-ערבית כי זה נכון פוליטית לקראת הבחירות הבאות. אני בעד שותפות יהודית-ערבית כי זה נכון לעתידה של מדינת ישראל. אני אגלה לכם סוד בגלל שככה בבוקר ואף אחד לא שומע. היהודים לא הולכים מכאן והערבים לא הולכים מכאן. ועלינו לחיות כאן ביחד. הציווי הכי נפוץ בתורה זה לזכור כי גרים היינו בארץ מצרים. אנחנו צריכים לדעת לחיות בשוויון, בשותפות ובשלום. ושותפות יהודית ערבית לדעתי טובה לביטחון מדינת ישראל, טובה לעתידה של מדינת ישראל, וכמובן גם ברמה הפוליטית. שוב אני אומר, וקודם כל ברמה האזרחית, גם ברמה הפוליטית אנחנו בעד קואליציה שתורכב גם מהמפלגות הציוניות וגם מפלגת רם. אני חושב שזאת יכולה להיות קואליציה של 66-67 מנדטים, קואליציה יציבה שעובדת יחד יהודים וערבים, דתיים וחילונים, למען עתידה של מדינת ישראל.
2: נמשיך לעקוב, מודים לך על הרעיון הזה, יאיר פינק, ממפלגת הדמוקרטים, פעיל חברתי ופוליטי. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: طيب اذا ما يقوله يا فينك طبعا وهو من ابرز طبعا الشخصيات الناشطه في السنوات الاخيره اولا بصد اعتداءات المستوطنين وثانيا كذلك ايضا ب يعني كل النشاط العربي اليهودي المشترك ويقول اولا بان يعني موضوع يعني هذه التصريحات التي كانت لإير جولان الذي سار على تبني روايه المستوطنين في البدايه بكل ما حدث في احداث قريه تل في طبعا منطقه نابلس وقال بان يعني هذه تصريحات لربما دون أن يعترف رسميا ولكنها يعني تم تعديلها وتم إصدار تصريحات أخرى ملائمة أكثر لما كان وهو يقول طبعا بأن الحزب اليهودي الوحيد أو الحزب الصهيوني الوحيد الذي يقول بأن هناك إرهاب يهودي وبأن هناك